tad shvati da je kuća tamo gdje ti srce spava, da je život jedna varka, da je ljubav samo prava. Otac svetom lutam tužan, samo bome pevam pesme, šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sme.

0: Bravo.
1: Pa crna zemlja, pijan za stolom, u loše krčmi, sedim sa bolom, kao kroz maglu, ugledah ja, prelazi žena, u crnom svaku.